0: موسیٰ کے فانو ادالوی اے فرعونے ہم کشورم تیمن کھلے کے فانی عالم تو کے ویری رس کلاں کے حضرتم فنو رسول کی میں
1: حقیق علی اللہ

بس وحی کرو مشائی تورات باوا لیوما تریس رے گے مدت تیمن رس کلاں گے موسا گے فان کھنڈ اڑوا دیوی میں ادی ایت دیہیں اترو کروا فری ہم کرو وی میں فہ اکلے گے فان گے ویری رس کلاں گے کھنڈ اڑوا فاوا مدت سالیس رے فری ہم وی ادی موسا گے فان اکلے فان گے اخو ہارون گے فان ودال وی تیمنکھلے فانو قوم کے میہوں کے تھرے گا تیمنکھلے فان کے بدل گا ہن واش ادی اصلاح کر واش ادی فساد کرا میہوں کے مگا تھبا وڈائن گن واش

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہونگے امل نفس تکائے تیا بہ می ہونگے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے درکی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: می دینو گاڑو
1: نوتی ہمیں گہرز
2: دینو گاڑو دینو گاڑو

0: موساگ فانو ودالوی اے فرعونے ہم کشورم تیمن کلے گی فانی عالم تو گی ویر رسکلان گی حضرتم فنو وی رسول کی میں
1: حقیق على الا اقول على الله الا الحق

0: ہوئے عالم تھا کہ میرے رس کلاں گے تھیم منگ ایمام وجئی موئے
1: رب موسیٰ و ہارون
0: اے موسیٰ کے فانائی ہارون کے فان کے میرے رس کلاں گے

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ہم کشورن حق تنگ ایگ اہل ورین قیامت دوہن لبی دیوا ہٹے میگوتن دلون ہن بکریا دلو ہن بکری گے کبیم ویس بدلو لبی دیوا ہٹے
1: می نو دی ہمے گہت دینو گے اڈو می ہن کڑی میندرن امرا دے گڈی 30 منٹ می دینو گے اڈو

آخر دين في أبو طالب يفانا كي عبد المطلب يفانا فدا مدا جنا مسند ميه نونه أدي كيتا بلوان يفاتي ميهم جنا مدا ما ذ بيكلي كيو يكلي يفانا كي جيجا كانا ما ذ يفا بعد بسوري بيا كيومو كي مجلس تيار ومون أبو طالب يفانا بدالوي أورين كي داري كلون محمد يفانا بدأك نوان تبع ميهم تبعه دين في يكلي يفانا بدأك ایگا اپل دبا فری کلوبا اسما فہو نوتا ایک جگہ فانو گلیو گا ایمی ہمس کافی ویا ایمم بڑ بڑوے خاص کے تیتور وے دے میکونٹ کا ابو تھادی گے فانو میدال وے دریکل نکی ہم کھٹورن برکات تیری کج ہے اومو ایون کے کی بین جواب گیم وے سلامائے سولے ویلی وی اترو کے جگہ فانو تپرو ایرگا وس دعا کو بنفلو ہے وے کہ نوتا انگ فلو ہکا گین اولو باتی ہے نودے کیم ہندونا وڑا گین زمزم ولوں فم فد ہپا گین ہننا نکو ahure men farikol ga ga dekkias ginaduha fari nukulbe ibnu asakir riwakura bate jalhamat mun urfutat ge kibain riwagin be ena bunu be timan en ahara ku makkaya ngiriru makka ge mihun uleni ware noi ratadwe khatake timadwe bajigina wegin qurane kame noi ginne emmen emmena abdul muttalib fan ga ga dakate igali fan hunne winama igali fan dua kur banikum mihalum fillawa fi suya e kiyate be mihun bunete latiya uzai kariya daman nate بایمیوم بلتے ہو بجو کی بہم اس ایدی بہ مان ناتے بایمیوم بلتے میکال بڑتی کنتا کی اڑو کے کلاں کی بہ خاص ہو گن وا کنتا تا ویائے اہم فرات کو نو دے نے میہم بفا اوبا تیم مکہ ان اتنا دتین دوے کی تیرے گا دارو ندوا ان ایم ایم ایبگین میکوا میدگا باہ دکان فرا افو تیم بس ایم جس دی ہی میں میتاں گا ایگو میگوتا باہ کا دیکھو نیکو ایکا کو نفیے تی بھائی کونھا ارارن تکین ہئیے تیبا امیوں کے تلے گا ابراہیم کی داری کلوں آئے میہ کو اس نیتی ملیم فائے حسوی ہے یہ یہ ہم نے ابو طالب گفانے نوں ہے یہ فائے کلی گفانوں دعا کرے بیما عبد المطلب گفانوں کے کلیاں گے اجاب نکرے بکن اگنی ہے یہ دن میں با امیوں امی مگوی مچن اببا سوگین ابو طالب گفانوں کے گنرور دورا گس میواہ کا دنو ہے پوے ابو طالب گفانوں میں با امیوں دعا کو دیبان نکمہ ڈاگن پیے کلی گفانا ایک گا انو کی لاندول کجکو ہی ونیوا کلو بدا کرنا تیرے ان فاداج ایرنگ ہنے ریکوجے کو ٹھاگین کودین تک فوےمون کولےمون نوکوگے فوے دین فے ابو تھادی گفان حرم پرو گتری ویدی وڈاگین گفل گے دور کولائی دیمائیں ہٹی وڈاگین کڑ ایرکل کو ہننوا فا اککل بےفل کو ننگوا گفل گے بیکل گا جسا لبا فا بی متی گا باٹ وا فا گیا دیمائیں ہنگواگین فیے ورتا کو ہولمب فتین ہا ویلا پھکے بس نتے اک گفان ادر کجوں گے اپل گا ہپواگین حرم پھلون ادی نونی کننا ونس یہرتنوں گگوری میہرتنوں گگوری جہافیے ایک جے عفان گیا ویدے وڈاگ تما ہیمہ دوارے بہن فرافیے کڑ ارکڑ بسنو اے وارے بووے وادی تکم فینگا رت تیاگی وے میس تکم افاوجے فیصل امائے صلی اللہ علیہ اترو کے عفان کی کیویں ابو طالب عفان دک وڈاگے میکن تکائی ادی مینوں ات کمے قریشوں ہاگے میہوں اترو کے عفانائی دکلو گن ایرو ایمیوں نہ ہندان کو دیبمن ایک جے عفان بدالوی لنتو تریگا میفدین کیوا فاوے وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل يلوذ به الهلاك من ال هاشم فهم عنده في نعمه وفواضل مي سلاما يسلو علي يترك يغفان رسول كما يغن فنو ويون مفه قريش وان هاجي ميون يغفانا ديكول ري غنين اون دو سورغا اميون يترك يغفانا هيتوري غتين هدان ابو طالب يغفان دون كرباغين قريش وان هاجي بدون جواب كون اون اولم كتريغا ابو طالب يغفان بيدالوي لنتو ويترين بايلمي كي مي لمغاوس اديه وركا باتو اي الامام عبد الواحد الصفاقسي رحمه الله بكلي غفان بخاري كي شرحه غا بنو فيي ابو طالب غفان كي مفد لنتكون كلي غفان يترو كلي غفان نبي كان ادي نبي كما كان فنو ويونو كي كوري غا سرنگل دينو دا كن نوا كم مچ دليل كوري اي بحير الراهب ابو طالب غفان انجي انغون تكا ادي يترو كلي غفان كي كانت تو تيرين ابو طالب كي لوفلون ديك ودا كي كانت تكون نوي ابو طالب غفان اترو کے غفان نبی کا رنگل دین وڈا کن نوا کن ثابت وا کیت میں حدیث بے ہم اکن اک غفان کے لین تکن اکن اینی نو نے شیعین کے میہم مگے تو گا حفاظت اگے ابو طالب غفان اسلام وگین ہن نے بے کلو کم گے جائے اسلام دی متی گا اوہار وی بے کلو کم گا بنے ولتے بی دعا ویرین کرے انے بے کو میہم اک غفان کافر کم گا واہ دکا اک غفان لعنت دی ولتے فے سنت جماعت کے دن بے کلو کے مذہب کی ابو طالب غفان کے ہپڑو گا اترو کے غفان کے رسول کن ہم کرورن تد کرے وما ایک ویس بیر فروے گلنت کن دین کے فرض تک کیمن تیرے دیمبی گتو نیکمٹ کا اسلام کم گا وما نفدین کما ایک غفان کے اخرت

0: nuwata rahmanu wanta raskalange fiyawa tiyaba mihunna nasrudene lashkare kamuga wani kombayen heye hellu megge terega menuwi kafirun nuwe amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah بَلَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
1: نُوَتَ إِكَلَانْجِ رِزُقُ دِوُّنْ هُتَّوَا فِنَمَا تِيَبَى مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِ اَيْ كَاكُ هَيَّ أَدِي كِيَتَّ
0: اَيُرِمْ وَنِي كِبُرُ وَرِكَمَائِ حَقُّنْ اِكِّبَابُ مِقَّيَ

ابو بكر رضي الله عنه قدر كم بلون السجدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كامن بلبي الزبير بن العوام رضي الله عنه مدينه هجره كره وما فحو اد كم بلون ام فرتم اولو ومون دبي ور فقير دري اولو فمي اير ام اسكول فيوا اد كم بلون گه ملكو گه هين اچن هوري مدينه گه اكي اكي وينا دندو تک وڈا گين اها کان دوا ہوئی ہو دوا گين گنوني اسماء امل لفلا مدینہ بے دنڈمنت اسلامی دولت کے تن تن کم گا ہم جہمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر کے فانا بین کولے تیوی اے بین اوننی مدینہ یا تیم فرسخ درگا اے د کملوں کے ملکیات جمل وسیتروی اسما تیم فرسخ گدرون کادر اوتن ایک کروا اے تکتی استش فلو مچ اللہ واگین گیا گننوا اے تکتی تلو وافا جمل کھان دی واہتوی صحابیاتوں گے ترے گے مسکے پڑو گے اترا بائی کہلا اتری مسکے تکا اتو مسکے وس کروا اولو وی